umimba eha eva eque pm ñande ave ya igua ñande yarare mimbo e ya yapo vaera ha ya yapo vaera opaishavo pe ya igua ha huerente de isei hina ya yapo taha jeta tendia popona ya igua ava da ya yapoi ha jeta iba iba ya igua ava hui da ikatu y ya yeheya he inigo San Ignacio da ha eihina jetamba e ya igua arupi ñande pyare mijeta javi agui da upeisha ihina ñañandupy puku ha ñamboguapýramo ñane korasome umi ñande yara ñanembo'éva upépe katu ñande pyare nyheta vy'águi aipóramo ndaha'éipe jaikuaáva ñane akámente upe ñanemboguatáva Jesús rapére upe Espíritu Santo oñandukáva ñandéve ñane korasome upe ñanembojoajúva Jesús rehína upe ñanemboguatáva jeroviapópe ñande rapichakuéra ndive hasy niko ñame'ẽ hag̃ua ñanderekove ñane rembiapo ñane tiempo ndajahayhuíramo pe mávape nañañandúiramo ñande py'aite guive tuicha mba'eha ñandéve g̃uarã jahayhúvapemante ñamoirũ ijetu'u vove ha ndajahejái ha'e ño oikotevẽ vove pe mborayhúhína upe ñanembopy'aguasúva ha ome'ẽva ñandéve pu'aka heta mba'e jaropu'aka ha ñaaguanta hag̃ua Jesús orekópe mborayhu ñanderehe ha upévare ipy'aguasu ogueropu'aka hag̃ua opa mba'ére ñanderayhupápe oimene nde avei che irũ ha nde che reindy rehasáma heta mba'e umi rehayhúva rehehápe ñande jára ome'ẽ ndéve pu'aka nderesaráivo ndejehegui eñembotapykuévo ndesapy'ánte eñeme'ẽ mba'ite hag̃ua rehayhúvape eñangarekóvo hesekuéra ha mba'éichapa ndéve ñandu oimeha ndepype pe ñande jára rayhu rehayhúpa Jesúpe reimépa ehasa hag̃uáicha upe ha'e ohasahague rupi reñanimápa egueropu'akánepa tupã tanderovasa Jesucristo tomongakuaa ndepype imborayhu Espíritu Santo tanembopy'aguasu tapehasa porãitémante ha ko'ẽramo jajotopáta.